0: الْبَيِّنَاتِ
1: cantik.
0: فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى